tiada klasifikasi baharu T20 fokus penerbaikan Budi 95. Projek ART Johor bukti komitmen Kerajaan Persekutuan. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani, saya Amin Nur Azam dalam utama 9 pagi.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani bersama-sama saya Muhammad Fauzi dalam Berita Semasa Radio Malaysia, Langkawi FM. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim mengumumkan kenaikan kuota budi Madani RON 95 kepada pemandu perkhidmatan penghantar makanan P-Hailing daripada 200 liter sebulan kepada 250 liter. Perkara itu diumumkan selepas beliau meluangkan masa dengan wakil pemandu perkhidmatan tersebut pada Majlis Ramah Mesra Perdana Menteri bersama rakyat di PPR Taman Desa Mutiara Johor Bahru petang semalam. Sebelum ini, kuota budi Madani RON 95 ditetapkan 200 liter sebulan kepada semua kenderaan termasuk perkhidmatan P-Hailing. Menurut Perdana Menteri, soal kebajikan rakyat sentiasa diutamakan Kerajaan Persekutuan dan fokus bukan hanya tertumpu kepada pengumuman projek berskala besar termasuk program pembasmi kemiskinan yang memperuntukkan RM15.5 bilion. Inisiatif yang dijalankan tersebut tidak hanya diumumkan pada musim perayaan tetapi dilaksanakan secara konsisten. Lembaga Kemajuan Pertanian Muda MADAM menggesa semua pihak agar menggunakan sumber air secara berhemah susulan langkah agensi itu mengekalkan pelepasan air dari empangan Pedu dan empangan Ahning bagi memastikan jaminan bekalan air domestik berterusan. Bahagian pengurusan empangan dan sumber air MADA dalam satu kenyataan menegaskan bahawa penggunaan air secara berhemah adalah penting bagi memastikan kelangsungan dan jaminan masa depan bekalan air di kawasan terbabit. Dalam pada itu, MADA turut menzahirkan ucapan penghargaan kepada Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA, Jabatan Perdana Menteri, Jabatan Meteorologi Malaysia serta agensi-agensi yang terlibat atas komitmen padu menjalankan operasi pembenihan awan OPA di kawasan tadahan empangan MADA sehingga kini. Operasi pembenihan awan siri kelima telah dilaksanakan pada 12 Mei lalu bagi menangani isu penyusutan paras air di empangan-empangan kritikal akibat fenomena cuaca kering yang melanda Kedah dan Perlis. Lokasi sasaran bagi operasi tersebut melibatkan empangan Pedu, Muda, Ahning dan Bris di Kedah serta empangan Timah Tasuh di Perlis.
1: Dengarkan 34 radio RTM di RTM Klik.
0: Berita seterusnya, suspek lelaki yang dipercayai terbabit dalam kes tikam leher seorang wanita di hadapan sebuah restoran bistro di Jalan Titi Gajah Kepala Batas Alostar malam tadi direman selama 7 hari bermula hari ini. Perintah reman dikeluarkan oleh Magistrik Noor Syafiqah Muhammad Hamzah di Mahkamah Magistrik Alostar pagi tadi. Terdahulu, suspek berjaya diberkas dalam tempoh kurang 5 jam selepas kejadian. Suspek berusia 32 tahun yang merupakan ejen hartanah itu ditahan di kawasan Masjid Taman Udak Alostar kira-kira 9 km dari lokasi kejadian pada pukul 1:50 pagi tadi. Ketua Polis Daerah Kota Star, ACP Syed Basri Syed Ali berkata, dalam kejadian kira-kira 9:15 malam itu, mangsa cedera selepas dipercayai ditikam oleh seorang lelaki yang dikenali dalam kenderaan milik mangsa. Kes disiasat di bawah Seksyen 326 Kanun Keseksaan kerana mendatangkan kecederaan parah dengan menggunakan senjata. Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ menyita sebuah bas sekolah di Baling kerana dipati menyalahgunakan permit dengan tujuan membawa penumpang bagi tujuan upacara pengumumian. Pengarah JPJ Kedah, Stan Van Lutam berkata, bas membawa 26 penumpang dari Sungai Petani ke Bukit Jernun ditahan dalam Ops Kenderaan Perkhidmatan Awam KPA disusul keluar tol gurun kira-kira 12 tengah hari Ahad. Menurutnya, bas berkenaan dipandu lelaki berusia 73 tahun berasal dari Sungai Petani mengaku menerima upah untuk mengangkut penumpang sekiranya ada permintaan. Beliau berkata bas tersebut disita mengikut Seksyen 80-1 Akta Pengangkutan Darat Awam Darat APAT 2010 kerana disyaki melakukan kesalahan bawah Seksyen 22-3 APAD 2010 iaitu melanggar syarat lesen pengenali. Sementara itu, beliau berkata JPJ Kedah akan mengadakan operasi khas sempena perayaan Hari Raya Aidiladha bermula 24 hingga 31 Mei 2026 bagi meminimumkan kadar kemalangan dan kematian akibat naas jalan raya. Menurutnya, dalam masa sama, JPJ Kedah turut memperhebatkan operasi Ops Overloading dan Ops Perang yang bermula Julai tahun lalu. Operasi ini memberi fokus kepada kenderaan perdagangan dan kenderaan berat yang melakukan kesalahan lebih muatan dan kesalahan teknikal serta ketidakpatuhan kepada syarat-syarat permit dan keselamatan jalan raya. Sampai di sini dulu berita semasa pagi ini. Terus ikuti kami di semua platform media sosial untuk mengetahui perkembangan semasa dalam dan luar negara. Dengarkan 34 Radio RTM di RTM Klik. Sekian berita semasa, berita sediakan oleh Muhammad Fauzi. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: 25 tahun dah penubuhannya, AKN kita terus committed lah, committed menawarkan program pengajian yang progresif, relevan juga berpandangan jauh demi meraihkan graduan seni kerah yang kompetitif, iaitu di peringkat nasional dan juga antarabangsa.
1: 25 tahun dah.
0: Ya, 25 tahun dah.
1: Lama dah, betul. Baik, seterusnya bidang pengajian yang ditawarkan sebenarnya di IKN ni, boleh buat cerita sikit.
0: Okey, kita IKN dia inilah terus committed lah untuk apa menawarkan pengajian sehingga kinilah itu peringkat kita peringkat diploma. Kita ada peringkat CJ dan juga kita peringkat CJ Kemahiran Malaysia yang ditauliahkan oleh Agensi Kelayakan Malaysia ataupun MKA dan juga Jabatan Pembangunan Kemahiran. Fungsi kampus induk kita ada di Rawang lah, Esok Kerah Mengga di Rawang. Kampus selain IKN kita ada di Sabah dan di Sarawak, serta kita ada Institut Kemahiran Tenun, iaitu kita fokus pada tenun saja, iaitu dalam boleh memilih 6 bidang kerah. Kita ada bidang kerah lah di IKN tu, kita ada jurusan seni kerah, itu kita ada batik, kita ada logam, tunan kayu, seramik dan juga rotan. Dan syarat am itu mestilah berumur 18 hingga 35 tahun. Dia berminat lah dan berbakat dalam bidang kerah. Okay, dan kita adalah peringkat diploma CJ dan juga kemahiran, di mana peringkat diploma mesti lulus SPM atau setara 3 lah, 3 minimum kredit. CJ seni kraf atas taraf ataupun lulus STPM atau setara lulus CJ tinggi agama Malaysia tinggi dan juga minimum grad makbul lah. Dan SKN tahap 3 CJ Vocational Malaysia dalam bidang berkaitan juga lulus semulia ada ujian lukisan. Manakala peringkat CJ pula mestilah lulus SPM atas syarat dengan minimum 1 kredit atau SKN tahap 2 dalam bidang berkaitan juga lulus semulia dan ujian lukisan. Manakala bagi sijil kemahiran Malaysia boleh hanya boleh bertutur dan tulis dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris atau mempunyai SKM tahap lebih rendah.
1: Okey. Kalau nak masuk kraf tangan ni dalam bahasa mudah, kalau orang Kedah kata tangan jangan kerah ya. Betul macam tu.
0: Ya,
1: dia kena ada skill dia tu, dia seni dia tu daripada lahir dia ada macam tu, ataupun kita ni tak tahu apa-apa masuk dalam kraf tangan tu yang telah pun kita pilih, dia boleh dibentuk ni kita.
0: Dia mesti tadi saya kata dia mesti ada minat.
1: Dia mesti ada minat.
0: Dia passion bidang kraf.
1: Maksud dia minat, minat tu dia daripada daripada sekolah rendah, sekolah menengah, ada minat dia tu.
0: Ada minat, dia juga ada kemahiran seni lah
1: kemahiran seni.
0: Kemahiran seni.
1: Kalau lukis burung nampak macam jirafah tak boleh ya. Okey, kita berhibur dulu. Kita akan kembali lagi selepas lagu ini.

0: You're listening to Radio Malaysia Langkawi FM. It is Activate on this hour all the way till 3 p.m.
1: Okay.
0: Here on Langkawi FM.
2: RTM 80.
3: Nak tahu tak?
2: Setiap hari di Radio Malaysia Langkawi FM. RTM 80.
3: Nak tahu tak?
4: Objektif utama PVRTM adalah untuk menjalinkan hubungan dan semangat setia kawan di samping menjaga kebajikan ahli dan keluarga.
2: RTM 80.

0: Activate on 104.8 Langkawi FM.
1: RTM 80.
2: Nak tahu tak?
1: Setiap hari di Radio Malaysia, Langkawi FM. RTM 80.
2: Nak tahu tak?
3: Objektif utama PVRTM adalah untuk menjalinkan hubungan dan semangat setia kawan di samping menjaga kebajikan ahli dan keluarga.
1: RTM 80.

0: Setiap artifak menyimpan 1001 cerita dari sejarah, budaya hinggalah kewarisan nenek moyang. Semuanya terpelihara di muzium. Jom semua warga negara Malaysia lawati 19 muzium secara percuma di seluruh negara sempena Hari Muzium Antarabangsa 18 Mei 2026 hari Isnin pukul 9 pagi hingga 5 petang. Antara lokasi di negeri Kedah ialah Muzium Arkeologi Lembah Bujang dan Muzium Kota Kuala Kedah. Marilah bersama menghayati nilai sejarah dan menghargai khazanah negara. Muzium bukan sekadar tempat menyimpan barang lama, tetapi jambatan yang menghubungkan masa lalu dengan generasi hari ini. Selamat Hari Muzium Antarabangsa 2026. Muzium sebagai wadah penyatuan dunia yang terpisah.
1: Activate on 104.8, 11 to 3 every day.
2: Activate on 104.8.
3: Activate
4: on 104.8.
3: On 104.8.
5: Activate on 104.8.
6: Activate on 104.8.
7: Activate on 104.8.
8: Activate on 104.8. 11 to 3, every day.

0: RTM 80.
1: Nak tahu tak?
2: Objektif utama PVRTM adalah untuk menjalinkan hubungan dan semangat setia kawan di samping menjaga kebajikan ahli dan keluarga.
0: RTM 80.
3: Nokowi FM.

Bagi menyempurnakan titah perintah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, setelah diperkenankan oleh duli-duli Yang Maha Mulia Raja-Raja, penyimpan Moho Besar Raja-Raja mengisytiharkan bahawa tarikh bagi melihat anak bulan Zulhijjah ialah pada petang hari Ahad, 17 Mei 2026 Masihi, bersamaan 29 Zulkaidah tahun 1447 Hijrah. Jawatankuasa-jawatankuasa yang berkenaan telah diperkenankan melihat anak bulan Zulhijjah pada petang hari tersebut di tempat yang berikut: Baitul Hilal, Bangunan Sultan Ismail, Pontian Johor; Kompleks Falak Al-Khawarizmi, Kampung Balik Batu, Tanjung Bidara Melaka; Balai Cerap Negeri Sembilan, Mainz; Baitul Hilal Bukit Melawati, Kuala Selangor, Selangor Darul Ihsan; Baitul Hilal Bukit Jugra, Banting, Kuala Langat, Selangor Darul Ihsan; Balai Cerap Selangor, Sabak Bernam, Selangor Darul Ihsan; Baitul Hilal Pantai Pasir Panjang, Mukim Pengkalan Baru Daerah Manjung, Perak Darul Rizwan; Pusat Falak Sheikh Tahir, Pantai Aceh, Pulau Pinang; Stesen Cerapan Hilal Kampung Pulau Sayak, Kuala Muda, Kedah Darul Aman; Stesen Cerapan Hilal Pemandangan Indah, Pulau Langkawi, Kedah Darul Aman; Menara Alusta, Kedah Darul Aman; Stesen Cerapan Hilal Bukit Besar, Kuala Terengganu, Terengganu; Stesen Cerapan Hilal Bukit Geliga, Kemaman, Terengganu; Stesen Cerapan Hilal Pulau Perhentian, Besut, Terengganu; Balai Cerap Kuza, Mukim Merang, Setiu, Terengganu; Stesen Cerapan Hilal Bukit Peraksi, Pasir Putih, Kelantan; Stesen Cerapan Hilal Bukit Kampung Tembeling, Mukim Manjur, Daerah Olak Jeram, Kuala Kerai, Kelantan; Stesen Cerapan Hilal Menara Bangunan SEDC, Jalan Tengku Putra, Semerak, Kota Baru, Kelantan; Pusat Falak Miri, Esplanade Luak, Miri, Sarawak; Teluk Bandung, Kuching, Sarawak; Pusat Falak Bintulu, Sarawak; Balai Cerap Al-Biruni, Tanjung Dumpil, Putatan, Sabah; Tapak Cerapan Hilal Bukit Tanjung Batu, Nenasi, Pahang; Stesen Cerapan Hilal Gunung Berincang, Cameron Highlands, Pahang; Menara 188, Kuantan, Pahang; Menara Universiti Malaysia Sabah, Kampus Antarabangsa Labuan; Menara Kuala Lumpur, Kuala Lumpur; Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya, Putrajaya; dan Menara Pandang Masjid Al-Husain, Kuala Perlis, Perlis. Majlis Raja-Raja telah mempersetujui bahawa cara menetapkan tarikh awal Zulhijjah adalah berdasarkan ru'yah dan hisab. Penyimpan Moho Besar Raja-Raja akan mengisytiharkan pada malam itu juga tarikh awal Zulhijjah yang ditetapkan melalui radio dan televisyen.

usaha berterusan Malaysia membanteras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

0: anda kesunyian, anda perlukan hiburan, anda perlukan maklumat. Kalau begitu, dengarkan Langkawi FM 104.8 ya untukmu. Daripada saya, Ustaz Kazim Elias.
1: Expressive Langkawi FM.

0: RUU Pisah Peranan Peguam Negara dan Pendakwa Raya bakal dibentang Jun. Sistem penyimpanan tenaga bateri Santong bakal manfaat 40,000 isi rumah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 5 Petang. Rang undang-undang pindaan perlembagaan bagi memisahkan peranan peguam negara dan pendakwa raya bakal dibentangkan di Dewan Rakyat pada 22 Jun ini. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Seri Azlina Osman Said berkata, pindaan itu memerlukan sokongan sekurang-kurangnya 2/3 ahli parlimen, iaitu 148 daripada 222 kerusi di Dewan Rakyat. Cadangan berkenaan diharap mendapat sokongan rentas parti bagi memastikan kelulusan pindaan berkenaan.
1: Dan saya berharap apabila kita bawa pindaan ini, ia akan menjadi satu pindaan yang bersejarah kepada negara kita, di mana sejarah kewujudan peguam negara daripada kemerdekaan sampai sekarang, kita wujudkan pemisahan antara peguam negara dengan pendakwa negara.
0: Datuk Seri Azlina Osman Said. Kestabilan bekalan elektrik di Pantai Timur terus diperkukuh menerusi projek sistem penyimpanan tenaga bateri BESS Santong milik Tenaga Nasional Berhad TNB yang dijangka memberi manfaat kepada 40,000 isi rumah di kawasan berkenaan. Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Peralihan Tenaga dan Transformasi Air, Datuk Seri Fadilah Yusof berkata, projek berkenaan penting dalam memperkukuh kestabilan grid tenaga selaras dengan Pelan Hala Tuju Peralihan Tenaga Negara.
2: Kita masih ada sumber gas dalaman tapi masih tidak mencukupi dan kita perlu mencari energy mix yang lain. Hidro di Semenanjung mungkin tidak mencukupi. Begitu juga dengan biomass juga belum mencukupi. Melainkan kita betul-betul konsentrate untuk pastikan kita boleh menghasilkan biomass untuk tujuan co-firing dengan coal yang ada supaya ianya lebih mesra alam.
0: Datuk Seri Fadilah Yusof. Sementara itu, Ketua Pegawai Eksekutif TNB, Datuk Insinyur Teknologis Samsul Ahmad berkata, BESS Santong merupakan bank tenaga pintar membentuk grid pertama bertujuan memperkukuh kestabilan grid serta menyokong integrasi tenaga boleh baharu. Sistem berkenaan turut menyokong pengurusan beban waktu puncak selain membantu integrasi tenaga solar pada skala lebih besar. Program dokumen pendaftaran pelarian yang dilaksanakan sejak 1 Januari lalu bukan bertujuan membolehkan pelarian terus menetap di Malaysia. Sebaliknya, pengurusan golongan itu kekal tertakluk kepada 3 ketetapan muktamad. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, ketetapan berkenaan ialah repatriasi penempatan ke negara ketiga atau pengusiran selaras arahan Majlis Keselamatan Negara MKN No. 23 Semakan 2023 yang dilaksana bagi memastikan pengurusan pelarian dan pemohon suaka lebih tersusun, terancang dan berperikemanusiaan. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Saifuddin memaklumkan permohonan peruntukan sebanyak RM4.3 juta ringgit bagi menaik taraf kemudahan di Kem Batalion 3 Pasukan Gerakan AM PGA di Bidor akan dipanjangkan kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau berkata peruntukan itu memperkasa kebajikan anggota serta keperluan logistik di kem berkenaan. Indeks pemerkasaan pengguna berada pada tahap 63% menyasarkan peningkatan kepada 70% menerusi pelbagai program berterusan. Demikian menurut Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Datuk Dr. Fuziah Saleh. Usaha berkenaan akan diperkukuh melalui penglibatan pengguna, pertubuhan bukan kerajaan NGO dan komuniti setempat.
3: Di dalam mengatasi cabaran-cabaran geopolitik, contohnya pengguna boleh terlibat sama di dalam mengatasi cabaran-cabaran seperti kalau ada yang mengambil kepentingan ataupun mengambil kesempatan dalam keadaan-keadaan sekarang yang mencabar ini. Kalau ada ambil kesempatan, pengguna boleh mainkan peranan jadi mata dan telinga contohnya. Jadi inilah yang kita ingin sampaikan kepada pengguna melalui NGO-NGO ini dan juga gerakan pengguna ini.
0: Datuk Dr. Fuziah Saleh. Berita seterusnya. Pengosongan kerusi Parlimen Pandan dan Setiawansa selepas dua ahli parlimennya menyerahkan surat peletakan jawatan kepada Yang di-Pertua Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul hari ini. Ahli Parlimen Pandan Rafizi Ramli dan Ahli Parlimen Setiawansa Nik Nazmin Nik Ahmad mengesahkan perkara itu melalui Facebook. Seramai 1,236 pelatih berjaya menamatkan latihan asas ketenteraan selama 6 bulan dalam Majlis Perbarisan Tamat Latihan Prajurit Muda Lelaki Siri 205 tahun 2025 di Port Dickson. Panglima Tentera Darat Jeneral Dato' Azhan Mat Othman berkata, Tentera Darat Malaysia terus memperkukuh kesiagaan angkatan menerusi pengambilan pelajar muda secara lebih bersasar fokus terhadap bidang kepakaran teknikal.
4: Jadi bagi tahun 2026 ini, kita merancang untuk mendapatkan perluan SSM baru, yang mana aspek yang kita tekankan ialah daripada bidang cyber, komunikasi dan persidangan. Jadi kita memerlukan anggota-anggota ataupun anggota tentera yang mahir, yang mempunyai kelayakan secukupnya bagi mendirikan peralatan-peralatan tersebut.
0: Jeneral Dato' Azhan Haji Mat Othman. Pengenalan pek sajian makanan baharu dan tambahan 10 menu merupakan antara pembaharuan utama Lembaga Tabung Haji TH dalam mempertingkat kualiti penyediaan hidangan jemaah haji tahun ini. Amirul Hafiz Rosli dari Mekah ada laporannya.
5: Kelainan utama penyediaan makanan kepada jemaah haji musim ini ialah pengenalan pek sajian khas yang direka bagi memastikan kualiti hidangan lebih baik. Selepas mengambil kira maklum balas jemaah pada musim lalu, Pengarah Urusan dan Ketua Pegawai Eksekutif Lembaga Tabung Haji TH Mustaqim Muhammad berkata, pek berkenaan memisahkan nasi, lauk berprotein seperti ayam dan ikan serta sayur-sayuran bagi mengekalkan kualiti hidangan ketika diagihkan. Sebanyak 1.8 juta bekas makanan dibawa dari Malaysia ke Tanah Suci bagi menampung keperluan lebih 22,000 jemaah haji musim ini. Walaupun berdepan keterbatasan bahan mentah, TH mengekalkan cita rasa tempatan dengan menyediakan 52 menu secara bergilir bagi mengelakkan jemaah berasa jemu. Menu itu disusun dalam 2 pusingan sebelum wukuf dan 2 pusingan selepas wukuf, dengan setiap hidangan hanya diulang selepas tempoh 2 minggu. Dalam badan itu, TH memberi penekanan terhadap aspek keselamatan makanan termasuk pemantauan suhu penyimpanan serta pematuhan garis panduan pihak berkuasa Arab Saudi. Indeks kepuasan makanan jemaah di Madinah mencatat sekitar 94% sekaligus menunjukkan penerimaan yang baik terhadap hidangan disediakan. Maklum balas itu memberi keyakinan kepada TH untuk terus menambah baik perkhidmatan pada musim akan datang. Laporan Amirul Hafiz Rosli, RTM.
0: Beralih ke luar negara, Presiden Indonesia Prabowo Subianto merasmikan penyerahan beberapa aset ketenteraan baharu kepada Tentera Udara Indonesia, termasuk 6 pesawat tempur pelbagai peranan Rafale. Menurut Prabowo, usaha permodenan ketenteraan Indonesia itu bertujuan melindungi kedaulatan negara dan mengekalkan kestabilan serantau. Antara aset ketenteraan tersebut ialah 6 pesawat Rafale, 4 pesawat Falcon, sistem radar dan peluru berpandu Meteor. Pemandu kereta api yang terlibat terbabit dalam nahas dengan sebuah bas di Bangkok sehingga mengorbankan 8 individu disahkan positif dadah dan didakwa atas kesalahan memandu secara cuai. Menurut Ketua Balai Polis Tempatan, ujian air kencing awal mendapati pemandu terbabit positif namun jenis dadah tidak didedahkan. Ujian turut dijalankan terhadap seorang lagi pemandu serta juruteknik yang berada di dalam kereta api tersebut. Polis kini meneliti rakaman kamera di lokasi kejadian. Sukan menjelang Badminton Masters Malaysia 2026 esok, regu lelaki utama negara Aaron Chia dan Sewoyi bertekad mengekalkan momentum cemerlang dalam usaha memburu gelaran juara. Woyi menyifatkan kejayaan yang diraih pada edisi sebelum ini sebagai batu loncatan untuk terus konsisten, selain mahu menampilkan prestasi terbaik di hadapan penyokong sendiri. Sementara itu, Aaron mengakui cabaran cukup sengit namun optimis untuk menyaksikan pertembungan sesama sendiri dalam perlawanan akhir. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

0: Hai Fiona.
1: Hai Jo.
0: Fiona sibuk.
2: Hai, tengah layan apa tu?
3: Tengah layan drama kat TV 1 ni ha.
2: Ai, tengok di telefon macam mana tu?
3: Ha, kau mesti tak tahu kan? Kita sekarang dah boleh tengok TV RTM di mana saja. Secara langsung pula tu, TV 1, TV 2, TV OK. Ha, berita RTM, berita sukan semualah boleh tengok percuma je. Bukan tak tahu kalau berita RTM sahih betul.
2: Menarik. Cuba aja cara nak tengok tu macam mana.
3: Guna aplikasi RTM klik je. Muat turun di Play Store. Saluran radio RTM pun boleh dengar secara langsung tau.
2: Meriah. Lepas ni tak susah dah lah kalau nak pergi mana-mana. Kena pula tengah drama aku nak mula kan.
3: Oh, tahu tak apa.

0: juga kan. Jangan lupa, pengambilan kafein yang berlebihan juga boleh merisikokan kesihatan. Okey, mungkin anda akan menjadi berdebar-debar, tidak boleh tidur malam kan, dan juga mencetus kepada anxiety. Kalau anda yang tak boleh dengan kopi, jangan cuba-cuba untuk mengikut kawan-kawan, nak ikut orang kata apa, trend semasa kan, minum kopi, nak lepak-lepak tak apa. Ada ayat lain, okey, ayat yang boleh menjadi pilihan anda selain daripada kopi. Okey, terus layan Langkawi FM
1: RTM 80.
0: Nak tahu tak?
2: Objektif utama PVRTM adalah untuk menjalinkan hubungan dan semangat setia kawan di samping menjaga kebajikan ahli dan keluarga.
1: RTM 80.
3: Terlalu banyak kena kopi, aku menyanyi. Ditemani teko berasap dan bau wangi. Ditemani cahaya

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam ringkas 7 malam. Malaysia terus mengukuhkan kedudukannya sebagai destinasi pelancongan perubatan yang kompetitif. Ia disokong oleh peningkatan permintaan daripada pesakit asing yang mencari perkhidmatan penjagaan kesihatan berkualiti pada harga berpatutan. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, hospital swasta di Pulau Pinang, Johor dan Lembah Kelang terus menarik pesakit asing sekaligus mencerminkan kelebihan nilai kukuh yang dimiliki Malaysia dalam sektor penjagaan kesihatan. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sehari Hidup KPDN berhasrat untuk meningkatkan pencapaian penanda aras tahap pengetahuan dan kebijaksanaan pengguna kepada 70% berbanding 63% ketika ini. Timbalan Menterinya Datuk Dr. Fuziah Saleh berkata sasaran Indeks Pendaya Upayaan Pengguna CEI itu mampu dicapai menerusi pelbagai program kesedaran yang digerakkan secara bersama dengan pertubuhan bukan kerajaan NGO pengguna di seluruh negara. Program ini dilaksana bagi memperkasa pengguna agar lebih bersedia menghadapi cabaran ekonomi global. Tiga sindiket pengedaran dadah berjaya ditumpas polis Johor menerusi 6 serbuan berasingan antara 11 hingga 14 Mei lalu. Pemangku Ketua Polis Johor DCP Hu Chuan Huat berkata jumlah rampasan dadah dianggarkan bernilai RM4.36 juta. Operasi tersebut turut membawa kepada penahanan 10 individu termasuk 5 warga asing. 7 daripada suspek berkenaan positif dadah jenis metafetamin dan ketamin. 2 daripadanya turut mempunyai rekod jenayah lampau. Kesemua mereka direman hingga 21 Mei bagi membantu siasatan. Sementara itu di Selangor, 4 sindiket pengedaran dadah turut tumpas dengan rampasan bunga ganja seberat 172.8 kg dan 79 kg syabu bernilai keseluruhan RM17.8 juta. Ketua Polis Selangor Datuk Syazli Kahar berkata rampasan itu dibuat menerusi 4 serbuan berasingan di Terminal 1 Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur KLIA dan sebuah kediaman di Ampang Jaya pada 6 hingga 11 Mei lalu. 7 suspek ditahan termasuk seorang lelaki tempatan serta masing-masing 3 lelaki dan wanita warga negara asing. Kapal persiaran MV Hondius yang dijangkiti hantavirus tiba di Pelabuhan Rotterdam, Belanda untuk proses sanitasi. Kesemua 25 anak kapal serta 2 kaki tangan perubatan dijadualkan menjalani kuarantin serta-merta. Mereka dijangka menjalani kuarantin selama 6 minggu di Rotterdam. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nur Ain Abdullah dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billah falyaqul khairan aw liyasmut." Sabda Nabi adalah sesiapa yang beriman kepada Allah dan juga hari akhirat, ialah mereka yang bercakap baik ataupun diam. Ataupun orang putih kata, "Speak good or remain silent." Kadang-kadang kita ni nak bercakap satu perkara, kita fikir dulu. Elok ke tak kita bercakap kan? Kalau tak perlu, tak payah bercakap sebab takut jadi dosa. InsyaAllah, pilih kata-kata yang baik agar dia jadi ibadah. Pesanan ini daripada saya, Fakhrul Yanaisi, untuk semua pendengar National FM.

0: GSF 2.0 8 rakyat Malaysia ditahan Israel. Sektor pelancongan perubatan negara catat peningkatan permintaan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Hamam Yusof, dalam utama 9 malam. Lapan rakyat Malaysia yang menyertai misi global semut flotila GSF 2.0 telah ditahan tentera laut James Yunis Israel IOF petang tadi. Perkara itu disahkan Semut Nusantara Command Center SNCC. Menurut SNCC, kapal yang dinaiki mereka dipintas ketika dalam perjalanan membawa bantuan kemanusiaan ke Gaza. Antara aktivis ditahan termasuk Zainal Rashid Ahmad, Muhammad Muhsin Zaidi, Dr. Syakirin Muhammad Senin, Muhammad Shazli Muhammad Syis dan Tengku Ahmad Taufik Tengku Nur Zahari. Dalam pada itu, Ketua Pengarah SNCC Datuk Dr. Sani Arabi Abdul Alim Arabi berkata kedudukan flotila ketika kejadian intimidasi berlaku adalah kira-kira 241 batu nautika dari pantai Gaza di mana laluan perairan antarabangsa yang sah dan dilindungi sepenuhnya bawah Undang-Undang Maritim Antarabangsa termasuk yang termaktub dalam Konvensyen Undang-Undang Laut Pertubuhan Bangsa Bersatu UNCLOS. Menurutnya, 11 kapal flotila telah dipintas, dihampiri dan dikenakan tindakan gangguan langsung oleh pihak IOF. Kapal berkenaan ialah Cactus, Zeofasta, Holy Blue, Veluto, Kriakos, Amanda, Blue Toys, Barbaris, Isobela, Joseph dan Tenas. Mereka 41 kapal flotila termasuk yang membawa 21 rakyat Malaysia masih meneruskan pelayaran menuju ke Gaza. Malaysia terus mengukuhkan kedudukannya sebagai destinasi pelancongan perubatan yang kompetitif. Ia disokong oleh peningkatan permintaan daripada pesakit asing yang mencari perkhidmatan penjagaan kesihatan berkualiti pada harga berpatutan. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, hospital swasta di Pulau Pinang, Johor dan Lembah Kerang terus menarik pesakit asing sekaligus mencerminkan kelebihan nilai kukuh yang dimiliki Malaysia dalam sektor penjagaan kesihatan. Beliau berkata demikian dalam sidang media semasa lawatan projek Intel Pelican di Bayan Baru. Dalam pada itu, Datuk Seri Amir Hamzah turut memberitahu prospek pertumbuhan ekonomi Malaysia kekal positif disokong kemasukan pelaburan asing dan domestik serta permintaan berterusan dalam sektor kecerdasan buatan AI, pusat data dan semikonduktor. Menurut beliau, keluaran dalam negara kasar KDNK suku pertama tahun ini berkembang 5.4% adalah lebih tinggi daripada unjuran awal 5.3% sekaligus menunjukkan momentum ekonomi negara masih kukuh.
1: Dan kita telah melihat kejayaan Malaysia untuk menarik banyak pelabur datang ke negara kita dan alhamdulillah keinginan pelabur untuk datang masih tinggi lagi. Dan kita masih melihat yang trend digital data center AI masih kuat dan ini mendorong perkembangan ekonomi yang baik. Saya melihat infrastruktur yang disediakan oleh kerajaan. Ini antara benda yang penting untuk menyenangkan lagi juga dari segi investor-investor yang akan datang ke Malaysia. Kalau kita tengok di utara ni kan, kita telah ada banyak perkembangan baru yang kita buat.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Amir Hamzah berkata konflik yang berlaku di Asia Barat ketika ini masih tidak menjejaskan sektor semikonduktor negara. Keadaan itu didorong oleh keupayaan pemain industri menguruskan isu rantaian bekalan dengan baik. Menurut beliau, syarikat pengeluar semikonduktor utama memiliki ekosistem rantaian bekalan yang kukuh serta berupaya menyesuaikan operasi mengikut situasi semasa.
1: Beberapa barang dalam semiconductor yang memang susah didapat kalau Timur Tengah tak stable. Supply macam helium dulu, kekangan yang ada sekarang. Jadi kita telah nampak yang the supply chain dalam dunia ini telah bergerak. Dia telah mencari sumber-sumber baru untuk menggantikan. Jadi buat masa sekarang walaupun supply is tight tapi masih berjalan lagi. Jadi kerana itulah saya rasa demand untuk semiconductor AI masih tinggi lagi kerana masih boleh berjalan.
0: Datuk Seri Amir Hamzah Azizan. Universiti perlu menjadi tempat yang mampu melahirkan inovasi bernilai tinggi dan diterjemahkan kepada penyelesaian sebenar untuk masyarakat serta industri. Ia bukan sekadar menghasilkan penyelidikan yang terhenti di makmal atau jurnal akademik semata-mata. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata banyak hasil penyelidikan tempatan mempunyai potensi tinggi untuk diketengahkan. Namun berdepan cabaran dari sudut pembiayaan, sokongan strategik dan akses kepada ekosistem pelaburan. Berita seterusnya. Anggota polis yang disyaki terbabit dalam satu rangkaian sindiket pengedaran dadah di Langkawi telah ditukarkan serta merta. Ini bagi membolehkan siasatan lanjut dijalankan secara telus. Ketua Polis Kedah Dato' Azli Abu Shah berkata pertukaran itu bukan untuk melindungi atau menyelamatkan anggota berkenaan. Siasatan secara terperinci masih dijalankan. Beliau berkata pertukaran anggota itu demi kepentingan awam. Seorang lagi individu dikenali sebagai Bagok berumur 47 tahun yang dipercayai terlibat dalam sindiket itu juga telah ditahan Sabtu lepas. Dalam perkembangan lain, Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam JKDNKA menumpaskan satu sindiket penyeludupan dan pengedaran pelbagai jenis daging bernilai RM12.4 juta. Pengarah JKDNKA Datuk Seri Muhammad Yusri Hassan Basri berkata dalam serbuan pada 14 dan 15 Mei itu, pihaknya menahan 5 lelaki termasuk 4 warga Myanmar di sebuah premis di Kajang. Hasil serbuan, polis merampas 4,840 kata karkas babi, 410 katun kepak ayam dan 115 katun daging itik yang dipercayai diimport dari China, Brazil dan Argentina. Siasatan awal mendapati sindiket berkenaan berselindung sebalik perniagaan makanan sejuk beku dengan menjalankan kegiatan penyeludupan produk import yang tidak diiktiraf selain mencampurkan simpanan produk halal dengan produk tidak halal. Sementara itu di Johor, 44 kenderaan mewah disita Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ atas pelbagai kesalahan menerusi op luxury dijalankan sejak Januari hingga semalam. Menurut pengarah JPJ Johor, Zulkarnain Yassin, antara kesalahan dikesan ialah lesen kenderaan motor LKM tamat tempoh, tiada perlindungan insurans, tiada lesen memandu dan kesalahan teknikal. 22 notis turut dikeluarkan terhadap pemilik dan pemandu yang gagal mematuhi peraturan jalan raya. Pemeriksaan teknikal turut dijalankan bagi memastikan setiap kenderaan berada dalam keadaan selamat dan tidak mendatangkan risiko kepada pengguna lain. Luar negara, Tehran tidak berhasrat melepaskan hak yang diperuntuk bawah Perjanjian Pengawalan Senjata Nuklear NPT. Itu tegas jurucakap Kementerian Luar Iran Ismail Baghaei mengenai pengayaan uranium Iran. Minggu lalu, Presiden Donald Trump berkata beliau bersedia menerima langkah Iran menggantung aktiviti pengayaan uranium selama 20 tahun. Namun Washington memerlukan jaminan kukuh bahawa Tehran akan mematuhi perjanjian sedemikian. Indonesia merancang untuk mengimport kira-kira 100,000 silinder gas asli termampat CNG dalam tempoh 3 bulan akan datang sebagai sebahagian projek menggantikan tong gas petroleum cecair LPG bersubsidi 3 kilogram sekaligus mengurangkan kebergantungan tinggi negara itu terhadap import LPG. Ketua Pengarah Minyak dan Gas Kementerian Tenaga dan Sumber Mineral Indonesia, Laudi Sulaiman berkata, Indonesia menanggung kos melebihi $7.9 bilion setahun bagi pertukaran asing dan subsidi tenaga. Sukan skuad regu negara meneruskan kemarahan ke suka akhir Piala Dunia Sepak Takraw 2026 selepas mudah menundukkan Singapura 2-0 sekaligus muncul juara kumpulan A. Bagaimanapun, pengendali pasukan Ahmad Jaiz mengakui prestasi keseluruhan skuad regu negara masih belum mencapai tahap terbaik meskipun berjaya menamatkan aksi kumpulan tanpa kalah. Beliau terus menegaskan aspek servis perlu segera diperbaiki bagi memastikan rentak permainan negara lebih konsisten menjelang aksi suku akhir. Akhir sekali, jurulatih profesional kebangsaan Amir Amri Zainuddin menaruh harapan tinggi agar anak muhaja dapat mengekalkan prestasi cemerlang menjelang kejohanan Malaysia Masters 2026 yang akan membuka tirainya esok. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. GSF 2.08 Rakyat Malaysia ditahan Israel. Sektor pelancongan perubatan negara catat peningkatan permintaan. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nur Ain Abdullah dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

18 Mei 2010, Majlis Pecah Tanah Kompleks Tabung Haji, Kuala Terengganu. Pada hari ini dalam tahun 2010, Majlis Pecah Tanah Kompleks Tabung Haji Kuala Terengganu disempurnakan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Al-Watiku Billah Sultan Mizan Zainal Abidin Ibni Almarhum Sultan Mahmud Al-Muktafi Billah Shah yang di-Pertuan Agong di Kuala Nerus Terengganu. Tabung Haji memperoleh kelulusan tanah pada Jun 1995 untuk membangunkan kompleks ini di atas tanah seluas kira-kira 3.2 hektar. Kompleks itu akan dibangunkan oleh TH Property Sendrian Berhad, anak syarikat milik penuh Lembaga Tabung Haji siap pada tahun 2012. Pembinaan kompleks ini dapat membantu Lembaga Tabung Haji dalam mempelbagaikan sumber pendapatannya selain memberikan tumpuan kepada pasaran equity. Pembinaan kompleks Tabung Haji ini merupakan antara komitmen dan inisiatif berterusan Lembaga Tabung Haji dalam usaha menambah baik perkhidmatan pengurusan jemaah haji ke Tanah Suci Mekah.

0: Nasional Malam, 8:30 malam, Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Samudra sudah takdir begitu. Begitulah takdirnya, harus kita ikuti dan juga harus bersabar dengan apa sahaja yang berlaku. Dan bagi mereka yang berada di balik pulau Pulau Pinang, boleh terus dengarkan pilihan bersama 2.0 malam ini menerusi frekuensi 93.9, manakala yang berada di Baling Kedah di frekuensi 89.7, dan juga yang berada di Besut Terengganu 94.3. Dan saya juga, anda boleh tontonlah secara langsung juga menerusi TikTok Live Nasional FM. Saya dah on dah. Anda boleh berbual, mungkin berkongsi rasa, juga mungkin boleh berkongsi cerita apa sahaja di TikTok Live Nasional FM sentiasa di hati. Baik, saya nak tunaikan 3 permintaan yang seterusnya. Permintaan daripada rakan-rakan kita, ada yang tak sabar nak dengarkan lagu pilihan bersama mereka. Saya akan tunaikan permintaan daripada Easy Z yang juga membuat pilihan melalui Facebook Nasional FM sentiasa di hati, lagu daripada Sakura Band, Melepaskanmu. Dan seterusnya bersama dengan pilihan Muhammad Azhar Harut, lagu daripada Izzat Lazim, ini dia Kuasa Cinta. Lagu yang ditulis pada tahun 2017 ini bakal menghiburkan anda sebentar lagi. Dan juga sekarang ini terdengarkan sebuah lagu yang begitu sentimental. Kita dengarkan pilihan daripada 0 April yang ditujukan khas buat rakan-rakan pendengar setia dan juga mereka yang berada di mana sahaja dan juga yang mengenali diri beliau. Ini dia nyanyian daripada Ara Johari, Bagaimanakah Menjaga Jodoh Orang Lain. Terus bersama kami di Nasional FM sentiasa di hati.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Kembali bersama National FM, sentiasa di hati dalam pilihan bersama 2 bulan kosong. Itu lagu Melepaskanmu daripada Sakura Band. Melepaskanmu sebenarnya, walaupun bagi kita melepaskan sesuatu itu yang begitu bermakna dalam kehidupan kita. Mungkin melepaskan jodoh, mungkin melepaskan sesuatu yang kita sayang. Ada yang sukar, ada yang buatkan kita teringat-ingat. Tapi apapun, takdir yang menentukan. Jadi apa yang terjadi, harus kita bersabar. Kalau kita boleh lepaskan, kita lepaskan. Jangan pegang, jangan simpan. Nanti mungkin boleh bawa kita lebih merana yang lebih jauh. Apapun, untuk anda bersabarlah dengan segala apa ujian yang datang dalam kehidupan kita. Baik, saya nak tunaikan untuk permintaan yang seterusnya juga daripada sahabat-sahabat kita. Wah, lagu-lagu malam ni, lagu pilihan bersama 2 bulan kosong, mesti lagu-lagu yang galau ya. Lagu-lagu yang mungkin sesuai dengan perasaan rakan-rakan kita yang sedang mendengarkan pada waktu ini. Mungkin juga pernah terluka, mungkin juga pernah menjaga jodoh orang lain kan. Apapun, ya, seperti yang saya beritahu, hidup harus diteruskan. Seperti pilihan daripada sahabat kita ni, lagu pilihan beliau daripada kumpulan Crystal, Nurani, budak lawa yang mistik. Nama Facebooknya begitu unik, yang buat pilihan melalui Facebook dan juga ditujukan buat semua rakan-rakan yang sedang mendengarkan pada waktu ini. Dan seterusnya juga kita dengarkan pilihan daripada Sadin Sadini, yang juga antara pendengar setia National FM, hingga lagu Dupulan Aba, I Have a Dream. Lagu ini sebuah lagu yang ditulis pada tahun 1979, dan juga sekarang ini kita dengarkan lagu daripada kumpulan EYE, pilihan daripada Siti Salwa ataupun antara rakan kita yang juga ada di TikTok Live National FM pada waktu ini, ditujukan khas buat semua rakan-rakan pendengar setia National FM, sentiasa di hati. Baik, kita dengarkan lagu pilihan beliau. Ini dia, Bimbang Serumpun Kasih Terbuang. Terus bersama kami, National FM, sentiasa di hati.

Usaha berterusan Malaysia mempantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering, mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

0: Nasional Malam, 8 hingga 12.30 malam. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM, sentiasa di hati. Eliana Nian menghiburkan anda untuk pilihan bersama 20.00. Lagu-lagu pilihan bersama rakan-rakan kita pada malam ini. Baik, saya nak tunaikan untuk permintaan yang seterusnya daripada Khadijah Muhammad Amin yang sedang mendengarkan melalui Nasional FM di Terengganu. Ini kan lagu daripada nyanyian Judika, Cinta Kerana Cinta, lagu yang tulis pada tahun 2019. Dan terus kita bersama dengan pilihan yang Kak Nur Azila kita dari tadi menunggu kan lagu untuk pilihan beliau malam ini dimainkan di Nasional FM. Pilihan daripada nyanyian daripada Rohana Jalil, Jangan Main Mata. Katanya lagu ni khas untuk saya, tak tahu kenapa lah kan. Tapi apa pun, anda boleh dengarkan dan juga moga terhibur. Dan juga sekarang ini kita dengarkan juga pilihan daripada Kak Aniza Samin kita, lagu nyanyian daripada Sejati, Bila Bunga Dipetik Orang. Terus bersama kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: jurutera perunding dihadapkan ke Mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.
3: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di National FM, sentiasa di hati.

19 Mei 1954, Majlis Pembukaan Taman Rimba Temple. Pada hari ini dalam tahun 1954, Majlis Pembukaan Taman Rimba Temple disempurnakan oleh Sir Gerald Temple, Pesuruhjaya Tinggi Persekutuan Tanah Melayu di Kuala Lumpur. Taman Rimba seluas 3,000 ekar yang terletak di Jalan Kuala Lumpur Ipoh ini merupakan hadiah daripada Kerajaan Negeri Selangor. Taman yang diletakkan di bawah jagaan ahli bagi hasil bumi ini diusahakan oleh sebuah jawatan kuasa yang dipengerusikan oleh Yang Berusaha, Dr. Ismail bin Dato' Abdul Rahman. Ahli-ahlinya terdiri daripada pegawai-pegawai dari Jabatan Pertanian dan Perhutanan. Dengan adanya Taman Rimba ini, generasi akan datang dapat mewarisi keindahan dan kesegaran alam semula jadi yang dilindungi dari kerakusan proses pembangunan yang pesat.

Ya, yeah, itu dia Utusan Rindu. Membawa kita 11 minit lagi ke pukul 8 pagi. Hari ini 2 Zulhijjah. 2 Zulhijjah. Orang lain tak putak lagi lagu raya kan? Boleh tak boleh tau. Kalau kita putak pin lah. Kalau tak boleh pun diam-diam ya. Jangan beritahu orang kan. Mood raya kena ada tuan-tuan. Orang lain tak putak lagi kan? Okey, abang putak dulu. Kalau bos saya pasal apa putak lagu raya, abang kena putak pula.